Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah. Lama anda salamin kesamata bisa. Fahina rabbana bisalami kuna bilhamdika darakata rissalami tabarakata rabbana wa ta'ala iza zikira al-bikra. Allahumma la mani al-madita al-ma'ati al-ma'ati al-ra'ad al-ma'ati عليهم قال الجد من كل جد اللهم ربي عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد